Roja, kokoce, seršnjaka, kokia, dzūkija, panašiai ant dzūkijų. Ir pušys tokios, kap pušys cikrinės, ir samanos visai kap samanos.

važuoja kukucis ir auga sparnai ir kyšo pro mašinos langus jų galai ir šypsosi ygliai pakelin.